0: Madison.
1: Halo.
0: Madison.
1: Supaya ndak mau skandu kok. Pas papa embolok kara, papa pilih bantu kara po. Ni aku ngira po tu pun kara po. Ni dia koi heru funa yang. Embolik kara kosta, si tipu nak kosta ora, nampiri kos skandu kok kosta ora. Nampiri nzugo tu puzo puzo kore entah mara dihagre po 300 to 250. Kwazi hepa po ngeenderera. Nga mongura sonda angu sokutiru kira po. Na mpili embole adri mtutu po wukara po. Akura kugwa na yeko namba zangezi. 081-32-32-769. Kubela kwelike. Kwa kuruguru kamo. Tumba moskanduko. Kwa kupapara embole wukara kostaura. Kostan siti ndi koskanduko kuna kostaura. Akura na haran kakare po. Nina mpili nzugo zokurenta. 300 to 250. Pazi hepa pongezera. Makura kwa nange. Kwa 081-32-32-769. Kubela kwelike. Pato esi. Pando.
0: Yeo.

0: 081 85 86 511. Yauviri 6095 499. Kavyukuruka mu namba 081 85 86 511. Yauviri 081 60 95 499. Pandu kine shima yu vitu ana yu wiki.
1: Ewam.
0: Tuka kumonen.
1: Ewam.
0: Pandu.
1: Turugane sen pituwezi, hili kwa mwalio madiso, hili tuwa kenda na liyo.

0: Three.
1: Madiso. Hello.
2: Hello.
1: Madiso.
2: Kan tu komputer.
1: Ewam.
2: Kata petun sapompu manja se invasion manjoro. Nak dawa Madiso gokupa para sendong di soskura anda soskadi. Asi tu asih tang ke jogua kara tu pun nonton di zokura anda sazokadi. Anu avurak bianange ko mokonsa kange ko namba ganjezi. 081-63-25-932. Asi nuru guru emo tu pun namba. 081-63-25-932. Asimpandu kwa mabini sonali.
1: Ewa. Apanya membawa nakara mo sawi ema. Kwa kupapara kuiruga na yukara noano na ikare nyokara popo ndiyo kumeneka. Mbawa nakara mo sawi ema. Kwa kupapara kuiruga na yukara noano na ndiyo kara popo. Ndiyo kumeneka na watu puho. Kwa ipa mtu guangoso kwa nange kongodi ezimu. Keuta hambo ndatu zimwe, hambo ndatu ne, ntano hambo ndatu, hambo mbali ntano ntano. Ko 081-8458-755. Serenga nakara ko ucho kwa papara ko irugana ya wapera mkado na ikare mousimba mwelike, nomora zange zezi. Asi serenga nakara ko ucho kwa papara ko irugana ya wapera mkado na ikare mousimba mwelike. Nomora zange euta ambo ndatu zimwe, ambo mbali, zimwe euta, tano ne zimwe. 081-77-10-541.